0: представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає енкомат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не віш, кдай си сега научив. Но то

0: представляє 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Позор, Словенія! Час є да розрішимо ено зело ресно вопрошання. Катери комат є рис вічен? Остав!

0: Оля. 100 найвичніх фраєрів усіх часів.
1: Ми гремо з дей all in. Не топ 10, не топ 20, ампак топ 100. Скупай з вами іщемо 100 найвичніх фраєрів. Одай свій предлог на radiofraier.ca і буде дивити вічне фраєрське згодби.
0: Тусо віч.

0: найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Дай признай, обстає ен комат, кога знаєш на пам'ять, па сплох не віш, кдай си сега научив. Но то со тисти праві. Отдай своєга на нашу

0: представлю 100 найвічніх фраєрів усіх часів.
1: Словенська народно-забавна глазба – то нісо само пісми.
2: То са тренутки, які їх носимо сабо.
1: І їх ніколи не позабимо. Зато їх здесь збираємо. Тісте, які са заздамовали генерації.
2: Найвече, найболь наше, вічне.
1: Одай свій предлог на radiofrajer.si і помагай